0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Slušajte nas na radiokfor.com.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
3: Radio KFOR.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Hours a day. This is Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

si bila hladna. O, tako mrtva i tako hladna. O, mrtva hladna.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Production.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. Music is very spiritual. Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: The best radio station in town. Radio KFOR.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with radio K4.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
3: Radio K4.
1: 96.

Dobro jutro, dobrodošli na Talas Gaze Radio na 966, vaš domaćin je DJ Pajče, slušate novo izdanje jutarnjeg programa. Buđenje, jedna interesantna tema, dominira naravno kao i svakoga jutra, od ponedeljka do petka, a ovoga jutra do 10 sati pričamo na temu odmora. Naravno, jeste sezona krenula. Obratite pažnju, kaže, da li više volite odmore, recimo da u inostranstvu negde da otputujete, ili recimo da otkrivate neka lokalna mesta, neke lokalne destinacije za koje ste čuli, a eto, nije vam se ukazala prilika da ih izbliza i vidite. Dakle, da li više volite odmor u inostranstvu ili otkrivanje nekih lokalnih mesta, tema jutra do 10 sati.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio KFOR.

Slušajte novo izdanje jutarnjeg programa Buđenje. Čuli ste prethodno šta je tema jutra, da li više volite odmor u inostranstvu ili otkrivanje nekih lokalnih mesta. Do 10 sati pričamo na tu temu. U nastavku ukratko o vremenskim prilikama, trenutno je nekih 20 stepeni, kažu meteorolozi, danas nešto preko 30 u lokalu. I do 32 stepena, ali isto tako u lokalu moguća je i kiša, pljusko i praćeni grmljavino. To obratite pažnju i na taj podatak. Uglavnom vedro i sunčano, ali u tim nekim, ajde, kasnim, poslepodnevnim časovima moguće je negdje prolazna kiša, pa obratite pažnju na taj podatak. Od sutra sve toplije, toplije, pre svega za dane vikenda, dakle petak, subota i nedelja. Subota onako kao pik toplotni ovog leta, možda i sa najvećom temperaturom do sada, oko 36 do 37 stepeni, čak će i noć biti na nekih 20 stepeni. Čuli ste jako toplo vreme u narednih nekoliko dana sledi, a mi u nastavku slušamo upravo toplinu, hit, kaže Rita Ora. Dobro jutro i ne menjajte frekvencije.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate Buđenje.
4: Ja sam...

0: Girls.
1: Jutarnji program, buđenje sa jednom jako zanimljivom temom, kaže da li ste više za odmor u inostranstvu ili istraživanje nekih domaćih destinacija. Dakle, ajde, neko potpitanje bi bilo, šta vam je važnije, nova kultura ili osjećaj da otkrivate lepote svoje zemlje? 049-950-951, to su i društvene mreže, Facebook, Instagram, pa možete napisati i tim putem. Jedna poruka je i stigla, kaže, volim da putujem u inostranstvo jer me privlače nove kulture, hrana, ali i običaj. Svako putovanje mi donese neko novo iskustvo i osjećaj da sam proširio vidike. Marko, hvala na ovoj poruci. A mi pričamo na temu jutra do 10 sati, tako da, narode, ne menjajte frekvencije, da li se više za odmor u inostranstvu ili istraživanje domaćih destinacija.

0: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini K4 radio.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
1: Stave u pola 8.
3: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
8: Radio K4, where the music never stops.
9: Mesto broj 10.
10: Magazin. E, moj ti.
9: Broj 9.
10: Habanera i Ilma Karahmet. Da mi je znati.
11: Sanima glanija izvan prozora.
9: Mesto broj 8.
10: Anđelina.

Odlični, Bad Bunny. Titi me pregunto ovdje, 7 sati 40 minuta, slušate novo izdanje jutarnjeg programa Buđenje. Tema jutra, pa nešto jako zanimljivo i pre svega vezano za ovaj letnji period. Da li ste više za odmor u inostranstvu ili istraživanje domaćih destinacija, o tome pričamo do 10 časova. Da li biste radije otišli na more, recimo u drugu državu, ili proveli vikend na nekoj planini ili jezeru u blizini? Ovo su samo neka, recimo, ovo je samo jedno od mnogih potpitanja koja ću ja vama postaviti. 049 950 951.

0: zašto ona?
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
2: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

deo jutarnjeg programa Buđenje koji je posvećen stanju na putevima, stanju na prelazima. Sezona je godišnjih i letnjih odmora, a takva je i tema ovoga jutra. Ko nije čuo, čuće jako brzo o čemu pričam do 10 sati. Kada su u pitanju prelazi, pa ukoliko je verovati ovim informacijama koje ja imam ovde, nema nekih većih problema i zadržavanja, apsolutno ni na jednom od prelaza, samo ću proveriti da li ima guža recimo na Jarinju. Ulaz kaže niko, izlaz 5-6 vozila. Dakle, nema apsolutno nikakvih zadržavanja ni na Jarinju, ni na Merdaru. Nekako ta dva prelaza su uvijek kada su u pitanju letnji odmori. Ima gužvi na njima, ali za sada još uvijek je sve lepo prohodno, tako da ukoliko imate u planu negde da krenete, možete to učiniti bez brige. Ukoliko pak ima nekih gužvi negde, možete nam to uvijek naravno javiti. Ja vam želim srećan put i naravno držite se propisanih pravila.

Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje jutarnjeg programa Buđenje. Čuli ste prethodno kakva je situacija na prelazima, dakle nema nekih većih zadržavanja, apsolutno ni na jednom prelazu. O čemu se priča ovih dana? Priča se o svetskom prvenstvu, o čemu drugom naravno, pa pričat ću i ja, ali nešto malo kasnije. Imamo finaliste svetskog prvenstva 2026. godine, Španija, Argentina. Argentina će na taj način pokušati i da odbrani tron koji je osvojila pre 4 sezone. Ali opširnije o tome naravno u nastavku jutarnjeg programa Buđenje. Ne menjajte frekvencije, čujemo se jako brzo, pre svega na otvaranju drugog časa našeg druženja.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
1: Radio K4 24/7.

da podelite sa nama, eto, neko vaše mišljenje, viđenje naše teme, šta vam je važnije, nova kultura ili osjećaj da otkrivate lepote svoje zemlje, ili recimo koje lokalno mesto vas je prijatno iznenadilo, recimo da bude neko od podpitanja jutra.

Slušate novo izdanje jutarnjeg programa Buđenje uz vašeg domaćina DJ Pajčeta, da najavim i jednu od emisija koje imate prilike da slušate danas putem naših talasa, to je mimovanje mim po mim, radnim danima od 16 do 17 sati. Nešto ono dobro što se pronađe na internetu, aj dobro, nešto šaljivo. Tu ste i vi, možete uvek da nam pomognete nekom dobrom šalom, forom, nekim dobrim mimom. Danas uz vas u tom terminu, moj dragi kolega Vlada, a ja i imam jedan mim, upravo da bi najavio emisiju onako kako i dolikuje. Ne pamtim julu poslednjih par godina da je ovako prijatno za spavanje. Pa ima istine, ali ta istina za vikend i neće biti baš tako dobra, jer meteorolozi najavljuju temperature preko 35 stepeni, pik će biti, kažu, subota, ali hajde. Strpimo se do subote. Dakle, mimovanje radnim danima od ponedeljka do petka u terminu od 16 do 17 sati.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Pozovite nas 038 7 22 228.

Slušajte novo izdanje jutarnjeg programa Buđenje, da najavim i ono što možete pronaći na našem web portalu, zvaničnom portalu našeg radija, radiokijefa.com kroz dva, a to je rubrika Dogodilo se na današnji dan u svetu muzičke industrije. Imamo muzički kalendar svakog dana tokom čitave godine. Možete eto pronaći i informisati se pre svega o najbitnijim muzičkim događajima kroz decenije. Ja sam izabrao dva datuma i to godina 1977. Dakle, na ovaj današnji dan, 16. juli, Donna Summer dominira disco scenom, hitovima koji pune klubove širom sveta. Njena muzika postaje zaštitni znak disco ere. I još jedan datum, godina 1980. Divlje jagode sviraju u Bihaću i izvode rane heavy metal pesme koje donose tvrđi rock zvuk na jugoslovensku scenu. Tu je još par datuma koje možete pronaći, to jest pročitati. Čuli ste na našem web portalu radiokefa.com kroz dva. Ja sam izabrao, kad sam već spomenuo Donu Summer, zašto da ne čujemo, jedan remix verzija

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

Peru, Farboy Ed Sheeran. 8 sati 29 minuta, slušate novo izdanje jutarnjeg programa Buđenje, tema jutra. Da li volite odmor u inostranstvu ili pak više volite da otkrivate neke lokalne destinacije? Koje lokalno mesto vas je recimo prijatno iznenadilo? Ili recimo, da li mislite da često podcenjujemo destinacije koje su nam upravo pred nosom? 049-950-951, pa da vas čujem, narode, da li ste više za odmor u inostranstvu ili istraživanje domaćih destinacija?

Jutarnji program Buđenje putem talasnika F radija u nastavku, to jest u narednih, hajde kažemo, minut vremena, da iskoristim priliku i predstavim još jednu emisiju koju imate prilike slušati putem naših talasa tokom ovog današnjeg dana. Radi se o emisiji Greatest Hits, najveći hitovi. Imamo dva termina, onaj prvi jutarnji od 11 do 12, gde uživate isključivo u muzici i u, hajde kažemo, glavnom terminu od 17 do 18 sati, gde u kratkim crtama i predstavljamo pojedine izvođače i numere. A danas, između ostalog, od 17 do 18, Tiziano Ferro, Perdono, Sugar Babes, Round Round, Last Ketchup, The Ketchup Song, tu je Lenny Kravitz, Stillness of the Heart, zatim Shakira, Whenever, Whenever, Papa Roach, She Loves Me Not, Marilyn Manson, Tainted Love, Atomic Kitten, The Last Goodbye i mnogi, mnogi drugi vas, dakle, očekuju u tom terminu od 17 do 18 sati kroz novo izdanje emisije Greatest Hits, najveći hitovi. Spomenuo sam Lenny Kravitza, pa njega i slušamo.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Dobro, breskica, tako da, čini 23 stepena trenutna temperatura, danas idemo i preko 30, kažu meteorolozi u lokalu negdje do 32, ali danas može biti onako malo nestabilno, tako da u lokalu meteorolozi najavljuju na oblačenje u kasnijim poslijepodnevnim časovima, pljuskovi praćeni grmljavinom, pa obratite pažnju na taj podatak. Danas, dakle, do 30, preko 30 stepeni od petka, petak, subota, jako toplo, 32, subota, onako, jedan od najtoplijih dana, nije jedan, nego sasvim sigurno, ukoliko se ostvari ova prognoza, oko 36 do 37 stepeni, subota, dakle, jako, jako toplo, ali i dalje onako nekako nestabilno. Meteorolozi najavljuju tu prolaznu kišu, onako pravi letnji pljuskovi praćeni grmljavinom, pa još jednom napomena, obratite pažnju na taj podatak, ali uživajte u suncu i lepom vremenu koliko je god to naravno moguće. Baby Monster, Better Up, čujemo se jako brzo na otvaranju trećeg časa našeg druženja.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Dobro jutro, dobar dan i dobrodošli na Talasik EF Radija na 966, vaš domaćine DJ Bajče. Tema jutra do 10 sati, da li ste više za odmor u inostranstvu ili istraživanje domaćih destinacija? Gde biste ovog leta otišli? Kada recimo budžet ne bi bio ograničenje, a gde kada biste želili recimo da uštedite? Hajde da vas čujem, narode, 049 950 951.
1: Ko sitniš u džepu,

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

Nastavljamo jutarnji program Buđenje informacijom iz sveta sporta. Pre svega predstavljam ono što imate prilike da vidite na našem web portalu, pre svega pročitate radiokefar.com kroz 2, jer ovo je deo jutarnjeg programa Buđenje, gdje mi upravo predstavljamo naše radove i sve ono što možete pronaći na našim društvenim mrežama. A danas definitivno stoji naslov, kaže: rezime nedelje na svetskom prvenstvu u fudbalu 2026. godine. Pored ove informacije, tu je i muzički kalendar, a znate već sigurno šta se izdešavalo sinoć. Argentina je nakon velikog preokreta savladala Englesku rezultatom 2-1. Englezi su poveli preko Antonija Gordona, ali su Enzo Fernandez i Lautaro Martinez golovima u finišu meča doneli Argentincima mesto u finalu. Lionel Messi je još jednom bio među najzaslužnijima za trijumf, upisavši obe asistencije prilikom pogotka Argentinaca. Dakle, u velikom finalu u nedelju gledat ćemo Španiju i Argentinu.

Tema jutra, narod je još malo, kaže, da li ste više za odmor u inostranstvu ili istraživanje domaćih destinacija, šta je po vama pravi luksuz na odmoru, hotel sa pet zvezdica ili mir i priroda, da li ste recimo nekada otišli na put bez velikih očekivanja, a vratili se oduševljeni. 049-950-951, a ovu temu pričamo još u prilike nekih 15 minuta.

0: Radio K4.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
4: Magazin. E, moj ti.
5: Dugo, dugo te dugo nema živi, samo od uspomena.
3: Mesto broj 9.
4: Habanera i Ilma Karahmet. Da mi je znati.
3: Broj 8.
4: Anđelina, Boje crvene.

0: Mesto broj 4.
1: Anđelina. Soba 402.
2: Nazovi me, ja nisam lutka, takvih imaš pet. Svakoj si prokockao ceo svet.
0: Mesto broj 3.
1: Jakov Jozinović.

0: Lokal Top 10.
1: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
2: Radio K4 24/7.

Odlični Jonas Brothers, No Time to Talk. Da, ne zaboravim da vas pozovem da posetite Instagram profil našeg radija, jer možete osvojiti dva puta po dve ulaznice za bioskop u Gračanici, koji ovog četvrtka danas ima dve odlične premijere. Ajde, kažemo jednu premijeru, a to je film Odiseja. Novi film Christophera Nolana, Odiseja, je mitski akcioni ep koji je sniman širom sveta. A ostvarenje broj 2 je Vajana, u Disneyjevoj igranoj verziji voljene i poznate animirane avanture, devojka Vajana odgovara na poziv okeana i po prvi put putuje dalje od grebena svog ostrva, kako bi na svom nezaboravnom putovanju povratila blagostanje svoga naroda. Dwayne Johnson, The Rock, njega možemo gledati u ovom ostvarenju. Dakle, ali ono što je najbitnija stavka je da mi dijelimo dva puta po dve ulaznice za bioskop u Gračanici, tako da posjetite naš Instagram profil i zaista je lako doći do ulaznice.

Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje jutarnjeg programa. Buđenje još malo na duže, ali u ovom uključenju da iskoristim priliku da odjavim temu pre svega. Da odjavim temu. Tema jutra je bila nešto vezano za putovanja, da li ste za neke dalje destinacije ili pak otkrivanje nekih lokalnih noviteta. Na kraju izgleda da nije najvažnije koliko smo kilometara prešli, već koliko smo lepih uspomena poneli sa sobom. Dakle, bilo da birate inostranstvo ili otkrivate neka mesta koja su nam recimo tu nadohvat ruke, najvažnije je da se odmorite i vratite puni energije. To je onako, radimo nekih godinu dana, onda odemo na odmor, pa i red je da se odmorimo kako treba i napunimo baterije. Ne menjajte frekvencije što se tiče teme jutra, to bi bilo to. Mi se čujemo za svega par minuta, gde ću iskoristiti priliku da odjavim jutarnji program Buđenje, ali i da najavim neke stvari koje će uslediti tokom dana.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

Dobro, eto, stigli smo lagano i do kraja ovog izdanja jutarnjeg programa. Buđenje, ostalo je toliko vremena da ja najavim ono što će uslediti, to je umetnik dana, ajde da ne otkrivamo kome se tu radi, nešto malo kasnije, moje dragi kolege, uz vas, nakon 12 sati. Nadam se da vam se svidio izbor informacija, izbor numera. Ono što će uslediti tokom dana su moje drage kolege, družit ćete se nešto malo kasnije sa Jelenom, pa onda i sa Vladom. A jako brzo sledi umetnost.

otprilike u isto vreme. Popularna Los Angeleska burleska Pussycat Dolls ulazi u više komercijalne pop i R&B vode, a Scherzinger se pridružila kao njihova glavna pevačica 2003. godine. U stvari, Scherzinger je završila pevajući uglavnom sve vokale na debi grupe iz 2005. godine, a autor je i nekoliko pesama sa tog albuma. Kako se album Pussycat Dolls prodavao u milionima primeraka, Scherzinger je sarađivala na raznim pesmama van grupe sa umetnicima poput P. Diddy-a, Rihane, Avant, Will Smitha i Belinde. Dok su Pussycat Dolls nastavile da ulažu sve napore u promovisanje debi albuma, Scherzinger je spremno izdala svoj prvi solo album Her Name is Nicole. Prvobitno zakazan za izdavanje krajem leta 2007. godine, album je predviđen da sadrži gostujuće spotove Akona, Timbalanda i Villa Ema, ali i seriju singlova Šta god volite, Baby Love, Super Villain i Pua Kenny Kenny. Album na kraju nije izašao.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Sljedeći sat je sve o jednom umetniku, samo u Artist of the Day.
3: This is Radio K4.
1: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
0: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
4: KFOR Radio predstavlja Ličnost dana. Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati. Radio K4.
5: Pošto nije uspela da izda solo album, Scherzinger je skrenula pažnju na drugi album Pussycat Dollsa, Doll Domination, koji je izašao u septembru 2008. godine. Sadržavajući neke ostatke albuma Her Name is Nicole, Doll Domination imao je snažan debi u celom svetu. Ušao je u obe najveće top liste američke i britanske na mesto broj 4, a na mnogim tržištima album je dostigao platinaste i dijamantske tiraže. Posle prepravljene verzije teme za film Slam Dog Millionaire, Yay Ho, You're My Destiny, postala je međunarodni hit. Scherzinger se počela povlačiti iz grupe. Izvršila je svoje turnijske obaveze u 2009. godini i krajem godine preuzela ulogu sudije na američkom TV takmičenju The Sing Off. Još televizijskog rada usledilo je u 2010. uključujući i takmičenje u 10. sezoni američke emisije Dancing with the Stars i sudija 7. sezone britanskog The X Factor, a ona je ponovo počela da radi na svom debi albumu.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Four hours a day, this is Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Slušajte nas na radiokfori.com.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

12 sati 3 minuta, ljudi, dobar vam dan i dobrodošli na 96.6. Vreme je za novo zujanje, popodnevni program na talasima Kejfa Radija i ovog podneva, dok vi ispijete svoju kafu ili hladno pivo, ko šta voli, ja ću vas zabavljati punih 120 minuta i za vas birati samo hitove, jer smo za Boga tako u mogućnosti ovog četvrtka. Sledi dobra muzika, onda opširnija prognoza vremena, proveravamo kako je stanje na ovaj prelazima, putevima, šta god na putevima, nema duže zadržavanja, ali na prelazima, bože moj, kako bez njih da prođemo, a da se malo ne zadržimo, krenule su malo gužve, jer ljudi žele da letuju u sred jula, zamislite. Ako ste jedan od njih, preživećete to čekanje na prelazima. O tom potom, uopširno je samo tome nešto malo kasnije, umeđu vremenu ide Nataša Bekvalac, Mala plava, odnosno pesma Oštećena.

Što se prognoze vremena za danas tiče, u ovim trenucima u Prištini izmereno 29, subjektivni osjećaj, pa kao da ima 34, dakle lepo ga peče. Danas idemo do maksimalnih 31, međutim, oluje sa grmljivinom u nekim oblastima ili pati kišica, kako ko hoće neka je nazove. Ajde, proverimo Štrpce, 26 u ovim trenucima, inače uvek najhladnije u Zubinom potoku. U ovim trenucima tu izmereno isto 26. A najtopliji grad na Kosovu veći, to bude Prizren, ali stigli smo ga sa trenutnom temperaturom 29. Ljudi, uživat ćete u današnjem danu, nemoj da vas iznenadi taj neki pljusak ili letnja kišica. Ako negde putujete, vrlo brzo vam donosim informaciju kako je stanje na prelazima. Umeđu vremenu Zana i majstor za poljupce.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

Društvo, ako ste odlučili da negdje odputujete ovog četvrtka, da znate, najduže se čeka na Beloj zemlji, oko pola sata za izlaz, za izlaz 3 do 5 minuta, ka Makedoniji nekih 10 minuta za ulaz. Ostali prelazi, piše stanje redovno, ali ajde da provjerimo i našu grupicu. Kaže, Jarin je 9 automobila, to je bilo pre nekih 20 minuta za izlaz. Ostalo stanje redovno. Srećan put i prijatnu vožnju vam želimo gde god da krenete. Uživajte u istoj i poštujte ograničenja.

0: The No Boundary Station, Radio K4.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.
4: Glas mira na Kosovu.

Osvrćemo se malo i na muzičku istoriju da vidimo šta je to obeležilo ovaj 16. jul u prošlosti. Pa na današnji dan, 1977. godine, Donna Summer počinje dominaciju disko scenom hitovima koji pune klubove širom sveta. Njena muzika postaje zaštitni znak disko ere. Upravo u nastavku slušamo Hot Stuff, a onda čućemo i Top 011 do 7 dana. Vi opširnju muzičku istoriju čitate na našem web sajtu radiokfor.com/2.

0: Slušajte nas na radiokvor.com.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to minuto 7.
1: Stave u pola 8.
3: Radio Kvor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
1: Kada ima kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
7: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

Ljudi, Dom kulture Gračanica vas pozivam na premijere filmova Vajana i Odiseja. U Disneyvoj igranoj verziji voljeni poznate animirane avanture, devojka Vajana odgovara na poziv okeana i prvi put putuje dalje od grebena svog ostrva kako bi na svom nezaboravnom putovanju povratila blagostanje svog naroda. Film je sinhronizovan i možete ga pogledati danas u 19 časova. Dok film Odiseja, to je novi film Christophera Nolana, mitski akcioni ep koji je sniman širom sveta u potpuno novom IMAX tehnologijom. Film po prvi put publici predstavlja Homerov spev na IMAX filmskom platnu. Premijera zakazana za danas od 21 sat. Ona lepa vest svega ovoga jeste da mi delimo dva puta po dve ulaznice svake nedelje kad god smo u prilici, odnosno kad god ima premijere u Domu kulture Gračanica, tako da je sve što treba da radite jeste da pratite naš Instagram profil i možda baš vi, upravo vi osvojite dva puta po dve ulaznice za ove premijere.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Ljudi, privodimo kraj ovaj prvi sat zujenja, ali druženje nastavljamo i nakon 13 časova i donosimo što se to dešava na sceni iza nje umeđu vremenu. Još par dobrih hitova da uživate u muzici i ovog popodneva.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

13 sati 2 minuta, ljudi, još jednom dobar dan i dobrodošli na 96.6, drugi sat zujanje. Temperatura ista kao u proteklom satu, 29, subotnji osjećaj je 32, malo se poboljšao, bio je 34, danas idemo do maksimalnih 31. 50% šansi da će padati neka kišica, možda bude kao i juče, možda i ne. U svaki slučaj prozore da zatvorite na automobilima ako ih duže ostavljate na parkingu. Vreme do kraja nedelje 32, 35, 34, bit će onako za uživanje, tako da iskoristite ga, a iskoristite priliku i da uživate u dobroj muzici. Slušamo Maglu Bendi, Čini mi se.

E sad malo da se osvrnemo i na Sunny Hill festival, jedan od najvažnijih muzičkih festivala u regionu. Sunny Hill održaće se od 31. jula do 2. avgusta u Prištini i ponovo okupiti neko od najzvučnijih imena svetske muzičke scene. Publiku očekuju nastupi pop superzvezde Katy Perry, jednog od najboljih svetskih DJ-eva Martina Garrixa, britanskog kantautora Lilesa Capaldija, kao i elektronskih senzacija. I to tokom tri dana nastupaće na festivalskim binama brojni od njih. A Sunny Hill festival je tokom prethodnih godina izrastao u jedan od najprepoznatljivijih letnjih događaja na Balkanu, privlačeći desetine hiljada posetilaca iz Evrope i sveta. Pored vrhunskih muzičkih programa, festival je poznat po odličnoj produkciji, energičnoj atmosferi i jedinstvenom festivalskom iskustvu. Sad, ljubitelje muzike očekuju tri dana ispunjena koncertima, elektronskim ritmovima i nastupima izvođača koje pune najveće svetske arene i festivale, zbog čega će Priština i ovog leta biti nezaobilazna destinacija za sve koji žele nezaboravan provod.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
2: Pre poletanja proverite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

Evo opet sa vama da malo pričam i o sportu, dosta je bilo festivalu. Protekla nedelja na svetskom prvenstvu donela je rasplet u borbi za medalje i finale koje ljubitelji fudbala sa nestrpljenjem očekuju. Najveću pažnju privukla su polufinala u kojima su Argentina i Španija izborile plasman u završni meč turnira. Argentina je nakon velikog preokreta savladala Englesku rezultatom 2-1. Englezi su poveli preko Antonija Gordona, ali su Enko Fernandez i Martinez golovima u finišu meča doneli gaučosima mesto u finalu. Lionel Messi je još jednom među najzaslužnijim za triumf, upisavši dve asistencije. Španija je u drugom polufinalu savladala Francusku rezultatom 2-0 i nastavila impresivan niz bez poraza, potvrdivši status jednog od glavnih favorita za osvajanje titule. U utakmici za treće mesto sastaće se Francuska i Engleska. Meč je na programu u subotu 18. jula na stadionu Hard Rock u Majamiju sa početkom u 23 časa po srednjeevropskom vremenu. Veliko finale između Argentine i Španije igra se u nedelju 19. jula na MetLife stadionu New Jersey SAD, ako ne znate gde se to tačno nalazi, sa početkom u 21 čas po srednjeevropskom vremenu. Duel aktualnog svetskog prvaka evropskog šampiona predstavit će spektakularan završetak jednog od nezaboravnog mundijala.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

Ljudi, ono što vam mogu reći jeste da danas od 16 časova listate društvene mreže sa Vladom, a Vlada za vas pripremio mnošto mimova. E, meni je protekli neki od juče, tako da ajde malo da vam i ja kažem po koji. Kaže, ljudi kad krenu da pucaju psihički, prvo na šta im se odrazi ludilo jesu insta na story. Mislim, tu mora se podeli. Kaže, fali mi mjesec dana na moru da odmorim od ljudi, onda još mjesec dana da odmorim od sopstvene glave. Ovo sam ja. Kad imam pare, trošim ih na gluposti, a kad nemam, kukam zašto nisam kupio ono što mi treba. I to je ono večito stanje sa mnom, ali, bože moj, šta se radi, život je jedan, pa valja učiti na svojim greškama.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. Vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. Radio K4, the station that cares about Kosovo.

Ljudi, rekoh šta vas očekuje 16 časova, ali da vam kažem i šta vas očekuje od 17 časova. Novo izdanje emisije Greatest Hits putem talasa KFOR radija. I imat ćete prilike da uživate u muzici koja odoleva vremenu. Ne treba to samo 10 godina, nego i duže. Između ostalog, ovog četvrtka slušat ćete Britney Spears, The Last Ketchup Song, to pokušavam da nađem i da pustim u nastavku, jer mislila sam da je ne znam, ali znam je i tekako dobro. Nakon toga bit će tu Lenny Kravitz, bit će tu Shakira i brojni drugi izvođači, što znači uživaćete. A umeđu vremenu, pre nego što ide Eva Max, Kings and Queen, slušamo The Last Ketchup Song.

0: Radio KFOR, the station that cares about Kosovo.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

14 sati 2 minuta, ljudi, vreme je za možda i vašu omiljenu emisiju 30 naših. Vi birate šta ćete slušati narednih 120 minuta pod Nutella sa KFO radija, tako da eto. Birajte šta slušate, a ovo izdanje je 30 naših otvara Aleksandra Prijović, pesma Gatara, nakon toga Nući i Automati.

Nastavljamo dalje sa dobrim hitovima, ljudi. Relje idu u nastavku i pesma Manije, onda Nikoli i Amna, Aurora. Vi ako želite pesmu po svom izboru, pa pišite 049 950 951.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K4.

14 sati, 15 minuta, mi nastavljamo dalje sa dobrim ritmom. Ide se Nida i ti i ja, nakon toga Breskvica, Štene. Ako želite pesmu po svom izboru, pišite 049-950-951. Tu smo i putem društvenih mreža, pa do 16 časova, tako u krug.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

Sa malo bržim ritmom nastavljamo, ide DJ Shone i pesma Loša kopija. Biće tu i brojni drugi hitovi, ako želite pesmu po svom izboru javite se, ako ne ide moj izbor, tako da samo se prepustite i uživite.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

Idemo dalje sa dobrim hitovima. Got Stržani barmen, nakon toga Gru i Adrenalin Junkie. Nešto malo starijih hitova, ali onako malo. A vi ako želite pesmu po svom izboru, javite se. Tu smo do 16 časova, 043 995 0951.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

Privodimo ljudi kraju ovaj prvi sat druženja u emisiji 30 naših. I dalje ima vremena za vaše muzičke želje, tako da ko želi neka piše. Umeđu vremenu ide Hari Matahari, Ne lomi me, čućemo i Flamingose, Obala.

15 sati, 3 minute, ljudi, još jednom dobar dan, dobrodošli, 96.6, nastavimo dalje sa muzičkim željama. Ide Jovana Pajić i Ludilo moje, nakon toga magazin Kad bi bio blizu. Ako želite pesmu po svom izboru, znate šta vam je činiti. Do 16. vaše muzičke želje putem talasa KFO radija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio KFOR.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Detroit.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji.
2: Radio K4.
3: Action! Do you know what that means?
4: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
5: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
4: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
6: This is how I always speak.
5: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
1: Naših 30 za vaše veselo popodne.
7: Love and Passion, Radio K4.

Nastavljamo sa dobrim hitovima, još nekih pola sata ima otprilike za vaše muzičke želje. Slušamo Marka Mandića i pesmu Dobar dan. Ako želite pesmu po svom izboru, pa javite se.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 24 hours a day, this is Radio KFOR.
1: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
2: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Slušajte nas na radiokfore.com.

Čuli smo Mahrinu u nastavku Tarapana i Vidim te u belom, nakon toga i Sandra Falsifikat. Vi ako želite pesmu po svom izboru, znate šta vam je činiti.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

Ljudi, privodimo kraju naše današnje druženje, ujedno i ovo izdanje emisije 30 naših. Ja vas pozdravljam, ali ujedno i ostavljam u sigurnim rukama sa Vladom Listac i društvene mreže u nastavku, zato ne menjajte talase. Sledi emisija Mimpo Mimpo.

Dobar dan, želim dobro došli. Evo nas početak je novog izdanja Mimovanja za četvrtak, već 16. julski dan. Puno dobre muzike vas očekuje u nastavku, ali evo je za ovaj kraj dana par mimova čisto da ulepšamo jeli, svima vama završetak radnog dana, što je uvijek super informacija. Napolju se naoblačilo, negdje padala kiša, negdje će možda padati, nemam pojma što da vam kažem, verovatno kako najde oblak, što se kaže, tako da nekom vam kišobran bude pri ruci ukoliko izlazite negdje ono, u ovom trenutku van ili šta već. To je to što se tiče toga. Viktor je u nastavku peva, nakon toga i prvi mimovi. Ostanite sa mnom.

Ajmo sa mimovima da krenemo u nastavku, evo, jednog koji je onako apsolutno istinit. Pretpostavljam da je tako. Kaže, suncobran na plaži zarađuje više nego ja mesečno. Definitivno ima takvih momenata. A kaže, najčudniju društvenu formu koju sam moral da naučim je kad me ljudi pitaju kako si, zapravo ne žele da znaju. Ima i tu istine. Ponekad. Reci, to je pesma koju ćemo čuti u nastavku. Ivana Peters i peva, a mi idemo dalje, kažem, s dobrom muzikom i mimove slušate sve do pet.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

sat i 21 minut, slušate Mimovanje, idemo dalje, kaže ovako: logičnije su mi čarape na sandale nego poručiti lubenicu u restoranu. Dobro. Kaže, lako je njoj da se ne javi prva kad ne pije. Ono, muška priča skroz, jel? Ako imate vi neki dobar mim, možete ga poslati na Viber. Odnosno, 0499509951, eto, čekamo i umeđu vremenu slušamo dobru muziku.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

malo francuskog, ako se ne varam, pesma Lubito i Moha K, a mi u nastavku idemo s mimovima i dalje. Kaže, zamisli da si vegan, pa subotom posle izlaska, umjesto da svratiš na neki burek ili giros, neka pljeskavica ili bilo šta, ti onako pijan dođeš kući pa navališ na celeri avokado. Da. Ali kad mi neko kaže nema mesta za nervozu, e pa vidiš druže, ja uvek nekako napravim dodatnog mesta. Idemo sa Bajagom u nastavku Muzika na struju.

Ivana Bum Nikolić je otpevala pesmu Isti si, a još malo slušate mimovanje, pa da nastavimo dalje sa tim zanimljivim stvarima s društvenih mreža. Kaže, bilo kakav rad sa ljudima treba da se računa kao beneficirani radni staž. Kaže, javlja se klijent i zahvaljuje mi na svemu što sam uradio za njega danas, jer mu osoba sa kojom je pričao juče ništa nije pomogla. Ali to sam isto bio ja. Da, drugi dan pa se perspektiva promenila, što se kaže. Još malo, kaže, mimova, ako imate neki dobar mim, umeđu vremenu ga možete poslati na Viber 049 950 951.

Evo još par mimova za sam kraj. Kaže, Bog dao muvama krila da lete na kraj sveta i ono od celog sveta uleti meni u sobu. Idi bre, kaže, na Maldive, Zanzibar, Bali, ostavi me na miru. A Leonardo DiCaprio ima novu curu od 29 godina i zezaju ga na internetu da se zabavlja sa babom. I još ovaj kaže, na prvom dejtu kad drmneš rakiju moraš si potresti malo da ne pomisli odmah da si alkoholičarka. Eto to je to što se tiče mimova. Mi se ponovo čujemo od 5 u novom izdanju najvećih hitova.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

Tiziano Ferro i numera Perdono, u nastavku slušamo pesmu Ketchup, bukvalno se tako zove, Ketchup Song, ili ti na španskom Acerehe. Las Ketchup izvodi ovu numeru iz 2002. godine. Nam dolazi pesma koja je latino pop, dance pop stvar, bila je 54. na Billboardovoj hot 100 listi, mesto broj 1

u Britaniji i mesto broj 1 više od 20 zemalja širom sveta. Inače, kaže ovaj refren predstavlja fonetsku interpretaciju stihova iz pesme Rapper's Delight grupe The Sugar Hill Gang. Ali pre nego što čujemo tu pesmu, slušamo Sugar Babes Round Round, odnosno nakon toga tu je i Paul Oakenfold Steady Eyed Surprise je pesma. Tako da uživajte.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
3: Radio KFOR.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Vrati se u dobra stara vremena

Eto, čuli smo i stari Eyed Surprise u nastavku, Santana i Michelle Branch, The Game of Love, nakon toga tu i Lenny Kravitz sa numerom Stillness of Heart, pesmi iz 2002. godine, odnosno sa njegovog albuma Lenny. Pesma je došla na mesto broj 21 na UK liste, nikad nije ušla na Billboard Hot 100 listu, ali je bila na 27. mestu Billboardove liste za odrasle top 40. Kaže, smatra se jedna od najmelodičnijih Kravicovih balada. Dakle, to je ono što slušamo u nastavku.

Idemo dalje, čuli smo Lenija Kravica, u nastavku slušamo još tri numere, Anastasija ili Anastaša, kako već ko izgovara, pesma Paid My Dues, verovatno njen najveći hit, tu je onda i Shakira sa numerom Whenever, Wherever. I ovaj blog završujemo sa sjajnim Papa Roachom i njihovom pesmom She Loves Me Not. Tako da u nastavku nekih 12-13 minuta slušamo pomenute pesme i izvođače.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

Evo, a u 10 minuta do 6 polako se približi smo kraju ovog izdanja najvećih hitova, još par numera slušamo. Avril Lavigne, Skater Boy u nastavku, tu je i Marilyn Manson, Tainted Love, ako bude bilo vremena Atomic Kitten, The Last Goodbye, i ono, to bi bilo ujedno i onako prava pesma za kraj ovog izdanja najvećih hitova. Ponovo se čujemo u 6 na početku Latino Top 15 liste.

0: Latino hits. On Radio K4.
1: Dobrodošli u novo izdanje Latino Top 15 liste. Iznenađenje ovoga puta, i to poprilično, jeste što imamo samo 8 noviteta za razliku od nekih prethodnih nedelja kada smo imali po 14-15, ali ovoga puta, eto, neke pesme su ostale na listi, ukupno 7, a neki su ušle na istu, kao što već rekoh, 8. Na mestu broj 15, prvi novitet, zove se Motel, Poster Boy izvodi ovu numeru, a zatim tu je i Girl Ultra, Denise, na mestu broj 14, dakle to je ono što slušamo na početku.

0: Eto, čuli smo numeru Denise, u nastavku Benny Blanco i Bibi Trix, Hoven i Selvahe
1: je pesma koju ćemo čuti od ovog dua, a na mesto broj 12 Brokih sa Soda con Tequila.
0: Dakle, moje ograničeno poznavanje španskog jezika kaže soda sa tequilom. Ne znam da li je to neko probao, verovatno je interesantno pići tamo negdje gde god da se pije, šta god. Tako da u narednih pa jedno 5 minuta slušamo ove numere.

Sodit Kila, Brokix, idemo dalje, penjamo se uz top listu, dolazimo do pozicije 11, feed, Zone de Que je stvar koju slušamo od ovog izvođača, valjda sam sve to lepo ovaj izgovorio, a onda slušamo na 10. mesto i pesmu Perspektiva, Hoalin, i User 3579Z. Eto, ovaj, tako ide, jeli, ovaj, još jedan izvođač. To je ono što ide u nastavku, tako da slušamo, kažem, pozicije 11 i 10 Latino Top 15 liste.

Perspektiva, pesma koju smo upravo čuli, u nastavku slušamo jedno od onih pesama koje nisu noviteti, La Guaracha, Manuel Turizo i Martin White pevaju u pesmu ove nedelje na mesto broj 9. Mesto broj 8, opet novitet, u pitanju je pesma La Monda, De La Rose i Ryan Castro izvode ovu numeru. I još jednu pesmu ćemo čuti u ovom bloku, potpuno engleski naziv, Have You Seen Me Dance Alone, Tomora, Aurora i Tom Roland pevaju ovu pesmu.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Nastavljamo dalje, dolazimo do pozicije broj 6. Lucy Kalis i Chris Laura Tupiensis nam izvode pesmu koja se nalazi ove nedelje na ovom mestu. Mesto broj 5 rezervisano za još jednu pesmu koja nije novitet. Pensando en ti, Chavi i De La Rose će otpevati ovu numeru, tako da uživajte.

ulazimo u samu završnicu kada je to playlist u pitanju. Mau i Riki, numera BSME, mesto broj 4, još jedna pesma koja nije novitet, isto kao i pesma Raspao. Šta god to značilo na španskom. Sero peva ovu pesmu, a na mesto broj 2 tu su Roz, Rao Alejandro, Rašan i Viskid, Pongo, pesma, remix, verzija. Tako da je tu narednih 10 minuta ide ovo.

nastavljamo dalje ili bolje rečeno negde ovde ćemo završiti sa ovom top listom Latino. Pa na mesto broj 1 slušamo pesmu pod nazivom Alcoba, Chris, MJ i Claren izvode numeru, izašla ispod za istu pre 13 dana, dakle u pitanju jedan praktično vitet, ali eto druga nedelja za njih na našoj top listi. Pesma ima preko 1,2 miliona pregleda na YouTube-u za ovo vreme. Dakle, to je ono što slušamo u nastavku, pobjedničku pesmu, a mi se ponovo čujemo od 7 na početku novog izdanja Gluvarenja. Muzika.

Radio K4.

Dobar dan, evo nas u posljednjem satu uživog druženja danas na talasima Radio K4. Četvrtak je već, jul 16, dakle pola najtoplijeg mjeseca godine je otišlo, iako ovaj mjesec ni po čemu do sada nije pokazao da je najtopliji. Bilo je nekih toplih momenata, ali eto, popodne kao po pravilu, kao neka kiša krene, šta ne, i onda se malo osveži. Nije da mi smeta, samo kažem, eto, čisto da ono, kažem očigledno, jel? U svakom slučaju, družimo se u nastavku uz dobru muziku i dalje, i naravno bit će tu par zanimljivih informacija, bar se nadam da će biti tako, pa ostanite sa mnom. Malo muzike o vremenskim prilikama, onako opširnije nakon toga, pa o svemu potom.

Dakle, dani onako dosta topli, ono par dana toplo i spano, onda popodne kao po pravilu krene kao da pada neka kišica i raskladi nas definitivno. U ovim momentima više nego prijatnih 22 u plusu uz oblačno vreme i severozapadni veter koji duva oko 13 km na čas, udari duplo jači, slab, ali ne toliko loš kvalitet vazduha. Minimalna temperatura tokom noći vrlo prijatnih 16 stepeni. Sutra maksimalno 32, sunčano, vedro vreme, dakle sutra bez padavina. Vidjet ćemo da li će tako biti. Onda u subotu nas očekuje prilično toplih 35, nedelja slično, onda od ponedjeljka nešto kreću, temperatura da ide unazad. Eto, verovali ili ne, ali tako će biti. Kaže, narandžasto upozorenje za ekstremno visoku temperaturu na snazi i neka kiša, možda malo više kiše padne tamo u utorak, ali recimo sutra bez kiše, subota, nedelja, ponedeljak, utorak i sreda, moguće ovo malo ono kao da porosi kiša, ali ništa strašno, ono se kaže, možda malo više kiše tamo u utorak. Idemo sa Blackom, Wonderful Life, nakon toga Jesse Ware, I Could Get Used to This.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
2: This is Radio KFOR.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Music is the universal language of mankind. Stay tuned on radio.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

Evo, došli smo do kraja ovog izdanja gluvarenja i praktično do kraja današnjeg uživo druženja na 96.6 i radiokvor.com. Ja vam želim prijatno ostatak dana i laku noć i čujemo se tamo negde sutra u toku dana. Ćao!

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Radio KFOR.
7: Lider harmonije i različitosti u etru.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Popularne pesme. Beskrajna zabava. Sat pop muzike.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Production.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Najbolja pop muzika danas. Uključi se.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pojačaj, oseti pop ritam.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
0: Ti imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: 24 hours a day, 7 days a week.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio KFOR.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: 24 hours a day.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: Radio K4.
1: You're listening to You Are.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu. You are listening to Radio K4.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K4.